što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme

0: za
1: ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spojni.

prestala si lako noga, čista me zimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje.

tebe tajne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče.

Baby Don't Hurt Me u 10 sati i 12 minuta. Silva je s vama, dobar dan još jednom, slušate Radio Dravu. Nastavljamo zajedno kroz ovo prijepodne i dio poslijepodneva. Vi uz svoje obaveze, a ja ću se pobrinuti za dobru glazbu. Tu nam je za početak David Bowie i Modern Love.

sve tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče,

Morning Blue. To je to, ekipa, odjavljujem se za danas. U nastavku poslije podneva društvo vam pravi naš Bojan, a mi smo opet zajedno sutra od desetke. Uživajte u ostatku dana, budite i dalje uz Radio Dravu. I to je to, čujemo se. Bok!

jako control freak, voli kontrolirati plesne podije, topic, zajedno su They Call Me Control of Me. 14 sati 12 je minuta, dobar dan, dobrodošli, sve oko nas je poslje podne na Dravi, bolje vaše društvo do 17. Uživajte!

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: a pridružujemo se i Jason Derulo. Mi Chico. Pola tri jem, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Jubilarni 20. put, sve koprivničke osnovnoškolce na školskim klupama dočekat će besplatni radni materijali. Uz udžbenike i radne bilježnice, učenici će dobiti komplet bilježnice za pisanje te majicu s prigodnim natpisom. Rečeno je tako danas na konferenciji za medije projekta Veselo u školu održanoj u osnovnoj školi Braće Radić. Ravnatelj škole Krešo Grgac tom je prilikom kazao da mu je drago da se u oči početka nastave sastaju već 20. put, te rekao.
2: Mislim da nam je školska godina jako će nam biti izazovna, ali sve ćemo poduzeti kako bismo pripremili na vrijeme. Što se tiče naše škole, mi smo još dodatno narasli. Ukupno krećemo u prvi dan nastave sa 859 učenika, a što se tiče broja prvašića, što nas posebno veseli, to su 124 nova učenika koja kreću u prvi razred.
0: Wow, i nekim bude sretno, više o svemu u vijestima u 15.
1: Ovo je Drava Plus.

Vodni dolinu srdaha i bluza. Svijet je tužan, tu nikad neće bit pravde. Za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu. A ja se pitan ima li smisla praviti dicu, donositi ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad. Nasmijana lica nekih starih prika, nekih nema više, ostale su sjene. Mora biti da je s njima nestaje dio mene.

način ko da ja tamo spim. Ona još na me čeka, kad je za mene sve ćeš, ko daj dušu opet ćeš.